No wonder why we feel this way. Joshua Queen syngur her, sangin Dusty Bible. Og það var svo sænast að leið som við fengið höfið að spela og hésari morgunsendinginu som þú hefur lort eftir hér á lindinu. Hann lötsen var verstur og gesturinn er það að það var svo ég minna Absalom sen. Ja, og við hessan orðan svo haldi ég færi að siga tusen takk fyrir að þið vildu lorta og hafði þú að höyra að einar fyrir þrjáð eða fengdi ekki allt við, svo verði endur sent og í kvöld klokkan sé og í nótt klokkan fyrra og hann leir það einn ta hálgum trúi tóin eða hér að lei eða þitt færi inn á neti að lorta eftir sendingun tja, lind og við hessan orðan sér tusen takk fyrir mig

0: Fjölmiðlanir eru týdningarmiklir. Ta í sjálfur grunnvöllurinn verður uppskraddur, hvert fer ta hin rættvísu gjörst, Salmur 11:3. Sövan ber okkur bó hvosu týdningarmikil hinn skrifandi boðskapurinn hefur rönt gjögnum farnar öldir. Saman við hinum tala ja boðskapunum til áhærar fjöldir, hefa hesir mest som veri aina valdandi upp til okkara degar. Men nu í 20. öld brottist allt. Ikki svo að skrifa ég eða tala ég óri af fundun hjá missun tutning, men heldur að það hefur fingið enn større tutning, nú það kann útvarpast og sjónvarpast til allar endar jærarinnar inn í hverja kröysu og hverja borg. Vi gledust öll það í útvarp fyrja verð setta stón og fór að senda í 1906. Og vi gleðast framvis undan tutning som det hefur fyrir samskifti og í samfélagi okkara. Vi að gefa okkur tugindi, kristna fundur, gudstænastir og negvar virismiklar og gauar sendingar og í skora undir okkara tjóar eikjen. Men við eru ikki fegin allt som kemur í fjölmiðlanar. Almenna fjölmiðlalögin talar fyrir að miðlanir skula verja kristna sía arv okkara og tui og í möti jötun og nýjur brjótandi orafellun og ájun og útvarpun. Somlægis við sjónvarpun. Men ég hefði undrast á að summar sendingar vera sendar her til dæmis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíðjast vera gjörð natúrli. Ötleska áreini að kristna mentunar og síja arv okkara áhaldandi og ekvislitt. Og tói að ég öll ábyrðarfalk af fjölmýlu ökjunum að kenna verli ábyrgd og standa í mjóti tói sem hefur tónt svo negg gott og virismíki í London kring okkar. Hefast við ekki kunna fóra fyrir utlenskum sendingum som vera tyknar nýjur úr luftunum og som eru allt annað en gáar, men brjóta við allt það som við halda að vera rænt, rætt og rúmlið, svo eigi okkara egnu fjölmiðlar kortni ekki að frestast til að genga somu áföruslagi, men framvegis liggja að þau samlíu kaus og ég hefur eikjent föruska myndan og föringar som er Guds öttande fölk. Til það hjálpi okkur gút.
1: Til knutja tjávin fellur tær,

0: Ja, god kvöld. Og mér hjartanlega velkommen til sendingina Bønnarlinjan. Og det kvöld í kvöld, ég finnst ein øli áhugaðan verst, nei, áhugaðan gest, og hann átti mig að presentera að ég hef vært Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu við Jimmy Swaggart, The Galleon.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.

0: Løytaði sér styrki. Men David løytaði sér styrki til Herran og gode søgnum. 4. Samuels bók 3:6. Ongin av okkur noktar fyrir at það eru tugir og stundur í lúfi okkara. Ta og við kenna okkur sér stegli af vaik. Ætt nú tæ sjúkan yfir. Men nú hugsi ég lauka svo negv annu vígiskift. Mjóðlöysi, vönlöysi, mjóðstöfa af ímiskun slæ. Þú kennir til ans og rökkur þú ekki upp til dagsins kröf. Og úrslíði, þú hoknar, tundir og lemjandi og myrkir tankar koma inn í sinni og hugsunar hótt. Sólægis að enda sum tankagongt fyrir baklas. Guðsbók Bíblían veit að segja persónar sum stóð andlit til andlits við slugt. Og það kan æsni vera okkur til sikningar og lærdoms, hvað svo tær þarf eitt í slugum vískiptum, eitt döm. David var hinn salva í Herran som kongur Ísraels, men måtti í gjögnum mengar lögingar vegna for fylging Sauls, og í var hinn vreka í kongurinn. David måtti flutja undan hon og í anna land við mannum, konum og bönnum sögnum. Og í enni ávardar löt og hei fudgin den herja heimafölkjum, og við færna stegar við konum og bönnum torra og búginu var ávbrendur. Nú var vana skil. Egnum menn Davids voru svo sorgarbundnir að þar alla östaina hann. Hefast hann unga skild hei og í hesun som hent hei. Og í stegin fyrir að verja sig við velvaldun orun og prógrundun stendur að lesa David að hann leitaði sér styrki til Herranum gútu sunum. Grúpandi orð. David leitaði til kraftar kjelduna. Hann leitaði til það kjeldu og hann var venur að öysa af sújani hann var en ble ungur drongur. Og hann var ekki svíkin. Og það verið þú heldur ekki þú leitar það styrki að sama stegi. Þú skriftin sigur að hann, Gud, lönir tæmun. Og så ikke han.
1: Til skammer vi rår ikke

som sagt, hetta fjölbrötta tónleikasendingin krasadælda en 30 minútur við öllum möbljón og ég hugsi að leggja fyrir það við tveimón ja, þú kan gott sér tvær gamlir rockar eða tvær sem gamlir og gæri það að kem til tónleika úgáfur og tónleika viðskifti Þetta hans annar en Phil Keggy sem við Rex Paul tar útgóðu en útgóðu nefndist Illumination fyrir nokkuð fáin ár sérna og hér það sangrinn tja Phil Keggy Time

Og onkur hugsar, what? Ég hatti take six. Hatta vær sum glodgelustarn. Onkur Hållsikkert, við hugsa sær Beautiful world, þetta sér Donald Fagan Jú, að það byggt rundt mann og svo að það lagt að træð og ikkje og að það enda var það svo Marcus Miller sem hefur lagt sinni talentir að træð Það gott, mega gott Þetta som Quincy Jones vildi vera við helst heimsins best syngjandi sextet Take six Vi fær til norska Ole Burud, som jaunan høyre her bænt, og to, ofta det mer sånne, ordelig tight, ordelig pompøst, ordelig pro-tools-aktet. Her det sindre øvelse, her det sindre mer kjenslet, etter mer can't let go.

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

og Björn Landsang. Og þar syngja hann að flöfu som eitir, det ingen hemmelighet. Her syngja þeir, jeg vil hafa mer af Jesus. Jeg vil hafa mer af Jesus. Það sé vi bara amen til.

0: Leute, ihr seht es nicht. Men David leitaði sér styrki til herranum góðu sínum. 1. Samuels bók 3:6. Ongin av okkur noktar fyrir at það eru tugir og stundir í lífi okkara, ta og við kenna okkur sérstaklega veik, og nú ta í sjúkan yfir. Men nú hugsi ég lauka svo negv annar vígiskift. Mjöldlöysi, vönlöysi, Mjóð stöfa af ímiskun slega. Þú kennir þeir ans og rökkur þú ekki upp til dagsins kröf. Og úrslíði, þú hoknar, tundir og lemjandi og myrkir tankar koma inn í sinni og hugsunar hott. Sólægis að enda sum tankagongt fyrir baklas. Guds bók Bíblían veit að segja persónar sem stóðu andlit til andlits við slugt og tekan æsni við okkur til signingar og lærdoms hvosu tær þarf við eftir í slugum vískiptum og döm David var hinn salva í herran som kongur og Israels men måtti í gjögnum mengar lögingar vegna for fylgjins sáls og í var hinn vreka í kongurinn David måtte flytja undan hon og i anna land vi mannen, konen og bøtnen søgnen. Og i enn i avvartar løte og hei fudgen den herje heimafaltje og ved færna sted vi konen og bøtnen tarra og bøyene var avbrent. Nu var vana skil. Egnu menn Davids var så sorgarbunner at han atla støyna han. Hævast han unga skild hei og i hesen som hent hei. Og i stegin fyrir at verja seg við velvaldun orun og prøvgrundun stendur at lesa David at hann leitaði sér styrki tja herranum gútu sunum. Grúpandi orð. David leitaði til kraftar kjelduna. Hann leitaði til það kjeldu og hann var venur at öysa af sujani hann var en ble ungur drongur. Og hann var ekki svíkin. Og það veri tjú heldur ekki þú leitar þær styrki að sama stegi. Tjú skriftin sigur að hann, Gud, lönir tæmun og sökja hann.
1: Til skammar verur ekki

Simone Knudsen framførte her sangen Ekur skurar kalla. Næsta lægi verður við Lindu Randall og það er sangeren Victory in G.